Et heescht jo mat Leit an Remmen machen den ënnerscheet an et schenkt wirklichg Appppes run ze sinn. Eg neie Typ seet, wann hin am Ufang vu senger Karriere mat richtech gut Leiit ze Summe schafft, kann dat ze joch nach Jore méi spéit op der Pai bemerkbar machen. De Grund. Et kriet een e viel méi mat, et léiert den Triken, gesäit den wéi aner Leiit Sachen no ginn, an dat hëllt een eben automatisch mat. Also, wann dir op der Arbeit eng Person hut, déi oft gut Ideen huet, lauscht dir mal gut no, weil dat kennt sich also um an Mailonen, wenn er eng extra Tass Kaffee.

0: Fir eis Serie déjà vu ze relancéieren giet es vor Stakes is High vun de la Soul ass mi Summer 1996. Den amerikaschen Hip-Hop-Trio huet zech mat engem onerwart serieuen Ton zrickgemalt. De Simon LaRoche werd eus den Album hai dei ganz voriwwer firstellen an huet fir haut och schon en echten Titel mat bruecht.
1: Et gëtt Album Stakes is High e roude Fuerdem, den sech duerch den Intro, d'Interludes an d'Lieder zit. De la Soul hier Surgen iwwer den Zoustand vum Hip-Hop, wéi de Musikgenre, den sie reich a bekannt gemach huet, sech an hiren an negativ verännert hett. Et wo e vun den echten Hip-Hop-Albumen, op deen den aggressive Subgenre Gangster-Rap kritiséiert gouf. Den Tupac an Naughty by Nature woren demols not amused. An dofir spiel mal sechtlit Super MCs, op deem die drei Rapper op eng selbstironisch Manéier erklären, wie wat sie am Summer 1996 awer noch immer super sinn.

True Faith, grösse Klassiker vun der britescher Formatioun New Order, Delächter 100,80, Dati-Sendung um 100,7, de ganze Summer iwwer, all der vun 1 bis 2, mir enchaineieren mat engem grossen Klassiker vum Italo-Disco, Gazebo mat I Like Chopin, en Track vun 1983, hannert Gazebo verstoppt sech en Herr, am Numm Paul Mazzolini an et geht am vungem Liebeslewen vum Chopin, fallen eng gut.

0: Blindfoldet vum Nixon Boyd, a wo dat ganzt? Natierlech, natierlech.
1: 100,7.
0: A mir mach weide mat Man I Need vum Olivier Dean.

An Domer da komme mir dann awer secher, awer trotzdem och an alle Rauenësen en vum guten NRW um Mikrowade Luxbader ja. Di wëse dat ze net an dem Mëttwoch heermeist, dann obs der selwechter Platz och am selwechte Radio rëm an ech freemech dann ob ich an do nomol viel Spaß mam Mike Talk aus engem Talk City.

Dei zwee Cuts, déi Gielo die lächt Minuten uni Uso fir gespielt hunn, kommeläich auss ganz verschiedenen Ecken, mis sie verschaffe ganz egen gespenstescher modern amerikasch musikalisch Traditionioen. Dat éischt war Sister vun engem Album am num Cubist Blues, den en Trio vu ganz onscheinbare Personagen ze Summe fanne gesinn huet. Den Alan Vega vu Suicide, den Alex Chilter vu Big Star an den Boxtops, an de Ben Vaughan, en Roots-Rock-Musiker, hu sech iwraschend kompatibel an hire Sensibilitéiten erwiesen. 96 huet dat wéineg Leit gepikt, méi haut huet Cubist Blues eng Kleinkult-Community, zu dere joch gehéieren. Hannendrun kruder den Anton Newcomb as eng Band Brian Jonestown Massacre mat Straight Up and Down ze heeren. Die Band ass vir uniwwer 20 Joer mam Rockdog Deek verewecht ginn, an deem et dem Frëndschaft an Rivalitéit mat den Dandy Warhols gaangen ass. Einer Leit hunn an dem Liedelo Titelmelodie vun der Serie Boardwalk Empire fleischt remmerkant. Dat wären e Fleischelo alles Cowboys, die lächt puer Minute lang Zäit fir eng Cowgirl, eng Cowwoman. Fiona Apple.

Fiona Apple ass de Retour bei Time Flies, Haudawer entre Gimé, just matierem Debütalbum Tidal, déi retrospektiv nach net so aventuréisers, wie dat wat alles mi spéit komme sollt. Bis zu Fetch the Bolt Cutters vu virun enger Joer. Me Criminal bleift fir die demals 19 Joer al Fra, e wirklich flotte Popentwurf, de mat ambiguer Lyrics an mam ganz erkennbare Stimmtimber vum Apple schon alles fir wäsch geholuet. I like it a lot. Tidal ass natürlich net ze verwieselen mam Streaming-Dingcht mam nämlichchte Numm. Die Lauschtstadt Time Flies um Radio 100,7 an die sogenannte B-Seiten vum Musikjoer 1996.

An als nächst kommmer beim Julie Driscoll, Brian Auger and the Trinity un. Allerschrin hiet steck Indian Rope Man vum Album Street Noise vun 1969.

An als nächst komme Latin Groove vun de Joe Cuba Sextet, e bisse Boogaloo mat Push Push Push vun 1966.